Her hørte vi vel om døkta leie, You're Still the One, Josh and I are Twin. Jeg får nå spille et løs under nødgjør leie. Leie av sanger inne, Adele, og det heter Don't You Remember. Hette leie var utgivet i 2011, og var eisen vi i utgave henne 21. Adele var eisen mange ånd og skjer vel om døkta leie, som med den andre, Someone Like You og Rolling in the Deep. Her kommer Don't You Remember, Josh Adele.

Hatta var Don't You Remember, Tradil. Vi får nu å lurte et lennom Put a Little Love on Me, som et lærkje av brettska sangeren Niall Horan. Put a Little Love on Me var utgivet vi uka av hans Heartbreak Weather i 2020. Her kommer Put a Little Love on Me til Niall Horan.

Her hørte vi Put a Little Love on Me, til Niall Horan. Jeg får nå atter til tonelagerbølgen Fleetwood Mac. Hette leie eitir Dreams. Det var vi i utgavene Rumors, som var utgivet under John Drusheilfish. Her kommer Dreams til Fleetwood Mac.

Her hørte vi Dreams til Fleetwood Mac. Jeg får nå spille et lær som heter Rainbow til sangerinnene Kacey Musgraves. Lær i Rainbow var utgivet i 2018 ved utgave henne Golden Hour. Her kommer Rainbow til Kacey Musgraves. When it

Hatta var Rainbow til Casey Musgraves. Jeg får nå spille et eldre lær, til tonleggerbølsen og hardt. Lær jeg eider Alone, og var utgivet under John Joshe i fors, sammen vi utgav å tære Bad Animals. Etter et av kjentas løv om tære, men det var eisen jeg omnår vel omtatt løv, såsom Barracuda og Crazy on You. Her kommer Alone til hardt.

Her hørte vi leie alone, kjøtt tonelagabølsen hun hørte. Jeg får nå spille et leie ved navn Because of You, kjøtt Kelly Clarkson, som er snitt seg stegelig kjent for vøkere og sterske røttene. Leie Because of You var utgivet i 2005 ved utgave henne, Breakaway. Her kommer Because of You, kjøtt Kelly Clarkson.

Her hørte vi Because of You, Kelly Clarkson. Jeg får nå spille sangen Fireproof til One Direction. One Direction var en serie kjent tonelagerbølger som var aktiv og først utvidet som touchen. Leie Fireproof var utgivet først den første ved utgave terra som var kattet for. Det var en annen eisen serie kjent for løgene What Makes You Beautiful og Night Changes. Here's my Fireproof to One Direction.

Hatta var Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Jeg er nå kommet til seneste leie i praktikanten om Hesafir, og til leie eider Hotel California. Til et leie, tja heimskjenta Bulletin Eagles, og var utgivet under John 76 i uka av terra, eisen nevnt Hotel California. Her kommer Hotel California, tja Eagles.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi skjønner ikke salmer nummer 332. Tøyt år er godt, vårt arve gøs. Og etter lester, salmer nummer 370, gakt og trykker fram vi gav om treste. Det var salmer nummer 332 og 370.

Lad okkom bia. Takk fyrir at nægje tuin, Gud, er nutja hverju måtne, og at du hefur ans fyrir hverju einstak om okkara. Vi bia om at vera varvott og i trunne at te, og minnast til at veita ter tøtjena fyrir allar gauar gavar tu djevur okkom. Amen. Paulus apostol skriver i brevet sunnen til Galatamanna, kapittel 6, vers 4, men øyn og kvør skal rannsaka sutt egna versk, og ta skal han hava røs øyna etter tøy som han sjølver og ikkje etter tøy som annar Amen. Myndalia tala, vil du løyve ikkje så sjoldan, samanbore vi ein gongetur, pylagrymma fer, etla renningartøyn, her i åndstætje, hever finnje, at avus stretje at renna. Ein frasøkn om jekvan, og i domte så sera vel at renna. Kvørst år var støv rennekapping i bygdene, og kvørst år rønte han a renna langre tøyn, og møyra mi vust, og i vøvn om, at gjerast hin fyrste av malstrykene, og vinna kappingsna. Sjolvor renningar tøyneren vær av fjølbrøtt og lente. Her runde vær og gjøk noen delar, iver om øyne av, og etter græske om en lente. Ta større renne dæveren oppran, her kappingen skulle byrja, skumt av og lottekerne skjer så lengt fram til byrjene strikene som tilbær, og ta skyma vist etter hver støv under liene av kvarjon, og hver støv framanfyrre. Jekvan hei gjørt månande framstig sujan i fjør. Men hei korsne linde til a kjimas rundan om seg, mian han rann. Johan hei gaua renningar styrkje. Birita vær kvika fautum, og Karl vær lattføtter rennare. Og jo møyra Jekvan samanbær rennarnar vi sjolvan se, tess tingre kjentus føtter hansara at vera. Jekvan snavaje, ikke tog han var trøttur, men av tog at han glemte at hitja nøval etter løyene framman fire sær. Ta verda, og så han hørte røttene av gamla venjaranon vi malstrykna. Eiene fram, Jekvan, renningar tøyneren er tøyen at mekna. Jekvan litte ekna braie. Løyen tøktes klarare, fet hansara lattare. Han gavst at stura fyre, kvør var framan fyre, etla atta fyre. Ta han fyr iver og malstrykna, var han ikkje fremstur, men han smultist, tog han hei korsene runde sera vel. Samanbera vid hesa, ahoverde frasøkn vi manna løyve, så minner ta ikkje sørst om eit slukt renningarskoi. Her god hever givet kvørjun øynstøkun, suin tøyn, at komma fram og gjøknun. Sannrønden at ta vid nøyta tøyina til a samanbera okkon vi onnor, missa vid misavningina og gleina omkjolt løyve. God kallar okkon til at løyta av han og i öllun lufsins vi og møtrætje, at vi halda fast og i gode og leta han vera velajaran og løyvenun, mian vid renna trufast og abertarfullt og klara tøynen som han hefur lagt fyri okkun, vi høylaja lyftenun at han vil vera vi okkun, alla deyjar, alt til ver altar enda. Færi at enda vi orunun ui hebreara brevinun, letum okkun tui vi treste renna teskoi som okkun fyri sett. Amen. Herren signe dægin fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var, sæman. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Djev okkun ut dæ, okkara dagliga brei, og fyri djev okkun sindir okkara. Så som vid øysene fyrir tjöva tøymon og imøte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atlar æver.
Amen. Herren velsigne te og varvøyte te. Herren lær det andløset lyse iver te og være ter nøyjur. Herren lytte opp, asjon syna iver te og djeve ter fri.

Goan der og hjertelig velkommen til en sending i røyene Radio Stjernekile. Her vi Johan og i verene. Se jeg skal at i løtene reiser ikke det store. Hette en midlensending, midlenland. Her bare sitte pinnastittler, heima som er sjolven. Og gjør feit radio, utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrtøyene som vidt ødelhavet til fjellaks. Og i bakgrunden har vi Herb Albert og hans røde Tijuana Brass Band og Sanjen Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjernik.

Allarmest her var det Steve Ripley, maveren som stona I bølgen til Traktors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra Nujandro for Alfems. Kule fyrar, kule menn, The Traktors. Vi færre nå til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som ein av de aller mest gråmalte månene I aller verene, men han bryr I fitter og ordlet og I trusjonen som en ganske vanlig hippiere. Vi skal høre tve av hans her hitton, og vi bryr I trusjonen pura røst og fitt Leonard Cohen og Suzanne.

Vi har hørt Leonard Cohen vi Susanne, en stemme så ljøs, som man skulle tro han sett av en skutje og i nøyvaskavn klæven og sang til dere. Men hvis vi spiller frem til nyttøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustet han seg med noe. Hedde ikke bare mist, hedde ert han innere mikrofonen ur sjølver i hjørnet. Hold trus åra stemmereise høyre vidt. Fra mannen hun som elsker i Susanne, til henda ned nødja mannen som grulver i en klatningen i rette gulven hun til damene. If you

that you ask me to. Kanadiern Leonard Cohen her atter vi ekna lennon I'm Your Man fra 1984. Og i 1984 var jeg så avheppende enda en av strengen drangjakostskola i Hadsten i Danmark i et år. Her er det elektronikk. Drangjakostskola er absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala si at jeg gjør det meg godt bei så og så, selv om standeren ofte var rinker. Man blir en herre knass i at nå har vært opp i alt. Og i vikeskiften har vært en fjørdjold trusk av Taimon som skulle få et atrom bæk, da Jackie ofte bæg jo her og der og mål ned i bynnen. Ein bar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar aller nødjaste sandjinar i tjukkboksene, og her platt i e affæra, mittel anna fyrhøyra hendasandjinn.

Stevie Wonder, vi sender noen part-time lover fra 1945. Stevie Wonder, medveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelaget, medveren som spiller nesten alle instrumentene selv, et multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit langt som 13 år gammel, og han er innsynsjød medan han enn best var 12 år. Naster og skronne Scatman John. Mæveren som stær meg så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stærming til å være hans herre positive fordeiler. John Paul Larkin, fødder 1942 i Kalifornia, minnest at Batna Arne var mest merkt av å få nekvann bænk og blå happ av ytla, fyrir sina stemming, av å renne undan og av å finne fri at han fyrir klaveret. Han vaks opp og blei en goer jazzpianister, men han sier ikke nekv, og han sang ongantui. Som så nekver ærer, enda i han vekna vanalit sjåsalit, og i djupen drukk og stoffen og olukkelighet. Men i forsunnen tok han seg saman, enderstånda i seg sjålvan, gavst vi misnusle, og oppfann seg sjålvan og mater. Og hesefer leie han døyen av å stemme. Han får å stemme bedre, sjåtare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. I'm

Vi har hørt Freddy Fender vi Before the Next Teardrop Falls. En sanger som Freddy Fender sendte helt opp av toppen. Klokken godt og vel kvart iver, 5 minutter, og jeg trykker det til halvgånd. Og nå vi tog kommet til det sørste leie i dag. Jeg var her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i Elskje Førjær live show i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig minnes de ene løt som sett seg fastan, det var da Simona sang sangen i høyre ångesten i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sett seg beinleis fast i brinken av kjammer, og arrangementet, det rotleis så latt, så fitt, og så kom kore som litt i alt opp, som om anker hei tenter et ljós innan og mer. Og det mest avhåverd at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusar døtter Olsen som synker og som har gjørst årelæ, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen ærena for det fradiga sest ikke. Teksten var blant over, og kom fra Kjura Skåle, og fra henne selvare, men som hun sier, leie kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live-framførselen helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst for når Hansen gjaldte til vi tog, og Kåre fikk sitt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass, og James Olsen spiller trommer, alle synes at det Kåre. Simona og jeg har i ångestene hjemme, etla Tullamoyen, sunnen av Else Marie. Vi har som tar noen videre minne av at tog inn i ferien, at det dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kodrafyr checker ut, and has left the building.

Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånne ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Góðan dag og velkomin til 3. part af sendingsni føroyska landbúnað. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og til hesa sendingsna hef eg verið vitja Thorvald Lutzen, som bøndi í Syradali á Streymoynni í 26 ár frá 1. mai 1996 til í mars í fjør. Við fer at tosa við Thorvald Lutzen um fleiri vígiskifti. Hann fer að greiða kom frá stærstu brøðingum í vinnunni til 26 ár nei hann sagt við gærnum. Og så fer við eisini tosa við hann um tøkningin sum mjólkavirki hevur haft fyrir menningina av mjólkavinnunni her á landi. Jeg har vært æsten vi inn i galvene til MBM, her jeg har tåsa vi Håkon Steingrumsson stjåret om hver fyrtøkene er i det, og hva det ligger for fremman. Vi næste om for MBM nævnlig underdragere ost til heimamarsnæen, men osten skal ikke gjøres til Høyvøk her fyrtøkene annars helte til. Nødja vøren skal fremleies til Skalavøk, og ganger som Atla byrja fremleisland sent i år. Æsten tåsa vi stjåret i MBM om utflottning av føreskare mjölk til Grønlands. Hetta en av byrjunarstøyet, men gonger etter Atlan, så det rattelige større vakstramøllager som kunne styrke grunderleie under førskon landbundet. Velkommen til sendingina. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det størvalde greit, at hvert her av nekran hos møvelet, så vil de han feien festa en gær, og her som bor jeg han myndelagen om fra. I første omferie hentet av åndsje, men en dag i senest i april, under 1996, var å bo etter honom. Han var bein om å takke vi sikra festen i Syradali av Streymøydene, og det skulle gjenka kjøtt fyrir seg, til han skulle lage å takke vi festen 1. mai. Hauas skopreie var stått, valgte han å takke av, og stått etter Flott og Thorvald og konan Anni inn i Syradali. Thorvald er sendt tiltakst vi gæren om i Syradali, 1. mai i 1996, og til lett han fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle oss om brøydingene som har vært i landbunnen i hesten til Gjørskan?
1: Ja, brøydingene har vært nekvar store, men alt som har vi i landbunnen å gjøre, det har tekket høy, øyelig lenge høy av brøydene. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært utrolig glad for en av mulighetene å få gjøre det, sier at det er helt øyelig stått til det, og domt dette vel, at familien, begge kommer og konene, og hette vært øyelig stått til det, og gjøvende jeg vært å slippe, og gjøre seg vennene, at jeg var alltid drømt om, så jeg var en øyelig glæver med over 1. mai 1906.
0: Det er også en brakt rævlig negv, og sier at det heter Tøyerskøy.
1: Ja, vi kommer til, altså sier at det er prestgärer. Det vill säga att det är 16 märsker och prästgören var 102 märsker. Prästren i havn, han hejde Syradal och heim i Norradal. Det är inte 20 märskerna i Norradal. Och att rätt tog hejde han tvär märsker i Sandagir. Men i 1906 trus blivit landsgören och prästgören allmän gör. Og sier at alle her, altså er en her, Jesus 16 merskene her var li i en her, lykke inntil under 24. Da ble det tve bruk her. Da begynte i 1930 vi hava et felles bruk, men i 24 det ble det bort til sunter. Det var Jesus 16 merskene for å sunter, og det ble 8 mersker kvar. Og parsten som vi i vet her, det den sikre parsten vi sier at det er, den som ligger imot det velbast til. Og her var et nytt fjås, det var bygd i tjei og furs, åtte og furs. Og en sete som var vanlig en stand. Og alt for lite bøver, alt for lite strafår til de kreatur som var i. Og fjåset var ikke kommet opp i omdreininger til som man atlet. Framleisland var ikke kommet opp i til som man atlet. Det var 8000 liter framleider her. Og 120 kubikk av græs var det av et fink i Syradal. Så skulle mjølkavinnan varvetes til Syradal, så kravte snakka vorl til oss. Det måtte meira bøver og meira græs. Og helst en større framleisla, men det var ikke så nevnt å ha.
0: Den parten som har vi tatt økja om lente, hvordan kom du til det?
1: Ta i Gjerrarøy samtidig å sette meg her. Ta i hese tingene oppi og vente, hvordan vi etter fjåse skal køyre fremover. Og det kjørste ikke bort det at man kan alltid være bæklokker, men vi må jo noen eier. Så halte jeg til å være en feiler, da man bygger en fjås i Syradal, at man bygger da til sunnere festen, til alt er ikke lønn, la til den årere fest. Og selv sagt, man mjøkker vi noen litt her som du får nok til å få ordtørve. Annars gjør vi noen meninger fremleier som mjølken. Hvis du skal innflytte for, så kan du akkurat sammen innflytte mjølken. Men jeg gjør det samtidig så til at eller att det blev vänt vi funtarbor här om man skulle bara nila jag mjölka vinn i Syradalle eller hon skulle varva ett att det var så sämre om att det var enaste aktiv i bygdene så nyrstövan blev han att jag mjölka vinn ska fortsätta här och jag och jag ska hjälpa mig i alla matar via få talenter som krävs. Og tannparsteren, nu sier jeg at det var stortlet og veldig glad for det, men akkurat tannparsteren ikke så glad for det. Det ble nok så kjeld vi er sånn her rattarsæk om lente og så, som jeg alltid var veldig kjeld, og som gjør at jeg er sånn tapt til 20. senest. Men så får vi nyan og hemmaren av velta, og til det første. Til neste hendte sånn, tøyingen gjør det i kravet, for hver jeg fyrer skulle gjøre en investering, så kravet gjør det til at jeg skulle få en kikva til at kvotan kommer mer for fra 8000 opp i 125.000 liter. Og gjør det i kravet til at lente fylte vi. Jeg søkte om å gjøre noen små oppbyggingar. Det var 8-3 av tog at lente fikk steisen, men det enda er så vi har man tapt det til. Et av første store som hendte, det var at mjøkakvotene ble omsettelige. Det var noe så leis at kvotekipene var gjort på at han måtte han, at for eksempel heier du 120 tons, så kunde du framleja dig innanför i halvt år och så ångar mjölk levera halvt resten av åren. Men så var det regelgjeren brått till att det var som bönder som gjorde det till att det hade stora framlejsel om häst och om vetren och luttla framlejsel om var och så slett ångar om sommar. Det korte kuttnar ut av bajti om sommar och så hade jag ångar mjölk då. Og det var ikke til, hvis det ble flere som gjør det på samme måte, det var slett ikke til ved mjøkavirsen. Ja, mjøkavirsen måtte ha disse litrene hver måned. Så det ble gjort, reglerkjøren ble brått så løs fra til jeg hadde en årskvote. Så ble hun delt opp i, når vi det er hun delt opp i 13 togjørskar, men sier du for eksempel 120.000 liter, så skulle du levere disse 20.000 liter hver måned. Og det gjør det så til at særlig at terminne framleier hadde troplega vi i havana jauna framleisl. Så det var vi kvart ankerla oma fyrir kvotn og ankerla nian fyrir. Og vi tatt en bøndaklubb her av Vestsuin her, en sånn hunaklubb vetruholna hver vi sålt i okkskvöld og diskutera i þessu vískift. Og vi gjörde jo på tann måten at ta i ein hei for løyti av mjölk, så lånti han køyr fra tog som hei for nekva av mjölk. Så lais flott vid neid i middelnes fjås. Det var for løysan de akkurat ha, og godt for boa parstar, men så kom vansaner. Vi fink og, det kom en sjuka vid diarré. Det var beina vi vidat i halat i öll fjås. Just nest jorallakken sier vi med at hatt er en en lortmat det gör att på att det är ju smittorna runt alla. Ja, och vi snackar så om det här och ger som bandaklubben och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten om sättliga.

andagist frutja dagen 5. juni, tjejol fjers åra gommel, gjerrar fyrin vir lust søtne. Ann fru ny gård hetles foss av øye, andagist av mørskjene, frutja kvölde 5. juni, nukjaltru sjåra gommel, gjerrar fyrin vir lust søtne. Og gjerrar fyrir Petur Kristian Rasmussen av Skala fyrir til gravar ur Skala kyrkju i dag klokkan 15. Tei vilja minnas Petur Kristian kunne leta starfolkenon av Esterøya Røktar og Etles Høymi Øyna Gavo av konto og i peningastånden. Kistan vid Daniel Valbjørn Olsen og i Kvalpa kjemur og i Kvalpijar kyrkju og i kvöld klokkan 18. Gjerrar fyrir vire sunnudegin klokkan 14. Og ein kunnkjer fra Tørsjønar kommuno, Tørsjønar Marathon i dag, og i tog sambandi og Estrøyartunnelen og fløyre veier stongter, medan renningen fyrir fram. Og sni og fløyre brøydingar og i bussløyenon, nærre kunning om ferslo av marsingarnar, suttjast av tørsjøn.fo, Tørsjønar kommuno. Og til klokkan 8 færre vidt å senda døvra tannakum.

Velkommen til Jambalaya. Jeg heter Inge Samuelsen og er slåpende å spille country town like for et her, kære lortere, hva en leier det her og i Vetreholvene, Tjødvarten. Sendingen vil sendt leier det klokken 13 og ender sendt atter og i viken etter. Første leier vi har hørt om er Hank Williams ved Sanchenon som har givet navn til hessa sendingen. Hvor Jambalaya kan du spørre? Okkur skal batni jo eita, Jambalaya navni og einon sibund non ratte ur amerikansku sorstaten non, her det einafer tosa og meira frankst enn amerikanskt. Kreolaner og i Louisiana hava ruik amerikanska mentan vi søy non særlige falkatonleitje, og eisne spennande mæte eit nu Jambalaya, crowfish pie og fylla gombo, så vi tar du om ui sanje non. Jambalaya eit samankog av imsum grømmete og flere sløven av tjøte. Henda sendingen Jambalaya vil reisne sammen blant av Imsund tonleikje, men utgangsstøye country tonleikeren. Hovast country tonleikur inngrekven og i amerikanska rementan, så ikke talan om nekka særlig gammalt firebrygde. Ta undan gongomævren Ralph Peer og i 1922 gjorde nekra opptøkur i Bristol, Tennessee, skulle dette vise seg å være søvelet, tog talan vær om første opptøkerne av tonleisnån, som sættene var kallet vår country tonleikor. Ta i togene, vær bare talan om amerikanskan folketonleik.

The Carter Family, vi en av sangnån som var sunnkjent til tar første oppdøkene her, tja Ralph Peer, Bury Me Under the Weeping Willow. Vi tar då A.P. Carter, kona hans herra Sarah Carter, og broverkona Maybelle Carter, synja. Sangskrivaren Harlan Howard sier en affær om country tone-like at talan om trutjar akkorder og så sannleggan Three Chords and the Truth.

Vi har hørt Dwight Yoakam fra Bakersfield, California, synes jeg Heartache by the Number, tja Harlan Howard. Og i hese første Jambalaya sendingsne har vi valgt å spille et blant av country-sangen som i halte vera gåar, så de får et lite innlitt ui hva vanta skal av hos en tøymannen leier den klokkan 13-14 i vetur. Og her ferdig jeg laiva meg å gjøre varst ved en av dokumentarer som var en egg området mellom country-fjepparer i USA og i hese døvun. Det dokumentaristeren Ken Burns som har gjort en senter for amerikanske sjønvarsdøyene, PBS. Ken Burns har gjort en ekvar røsterdokumentarer, et nå om borgerkrutje, om Just Don't Like, om baseball, om Vietnamkrutje, og nå hentet han tonleggelige amerikanske arven, og i sikst ikke være annet enn trutje rekorder hos oss anleggene. Og i åtta sendingen leier Ken Burns hittar han tjøkken atle søvna fra tog av første opptøkene våre gjørter av Carter Family og Jimmy Rogers og fram til det ene dem. Og omfattende tonleikeren er nå sauna vår igjen i utgave som alle nå har utgang til leid etter country music soundtrack av film by Ken Burns her til vanlige lørster etter tonleikeren etter noen.

0: Vi tar då Rose and Cash, Cynthia, I Still Miss Someone, en av aller beste sangene, tja papasunnen, Johnny Cash. Og i filmstrøyene Country Music greier Rose and fram, hvordan hun kom til sattes vi papan etter at vi skiftene tar av midtelen, ikke hadde vært så god. Hun var oppvaksen tja mammene, og Johnny Cash har gjort å gjøre via ferast, Cynthia, og spela og dyrker sine laster annars. Eina fyrir kom Johnny Cash heim til hennara i New York og beina om at koma vissar av paddl om kvaldi a Cynthia I Still Miss Someone. Rosanna Youngan Ho, hon bar akt til papan av ein kvar er jorsøk, så hon sagði nei, det vil jo nikki. Johnny Cash, henta stóra stjötnan, eis nu hennara eion, sagði bara ok og vend sér á og fór. Ta Rosanna sa bætja av papanon, færande, Samma bäck som hon så ofta hei ägglat som smagjenta att han fyrir läggkjöldne medan han sank fyrir stårare avhörare fjöld en grej i Rosen och säger att hon vilde korsne. Tej sång och I Still Miss Someone samman och så gärna våra vidskiftne Go Tara Midland en rörande söva. Jag vill inte säga filmströjna country music men jag kom fram av en konsert som kan suggest av neten hon. Talan är om knappar 2 timmar länka konsert i Ryman Auditorium i Nashville. Her vil være leit til jøknen søvna til country tonelagsen, jøknen atle sjankrenar vi hjelper av gode og nulivande tonelagaren til dømes Dwight Yoakam og Rosen Cash, som Cynthia og Øron Eisne, som sier søver. Ein tarra Marty Stewart, som har skiftet hver versjon av Johnny Cash, og spalt i orkesten til honom. Vi venter nå nøsene av soretter og høyre Marty Stewart ved en leie sammen ved Bølgesøynen, The Fabulous Superlatives.
1: The border is nowhere in sight. I've got me a feeling, won't be seeing it tonight. But I'll ride on as fast as I can go. Freedom waits

Marty Stewart og The Fabulous Superlatives vi Old Mexico vekjer minne om eina utrolige konsert i utradarhøtlen og holdse 4-21 2-månaren så gjerne. Her vi fink vi deisene et sinter av Mexico vi i sendingsna. Hetta fyrir jeg gjerra varst vi at Jambalaya als ikkje bæra ver country av Tuslianon som vi kjenna fra Nashville, store fabrikkene fyrir mainstream country tonleik, men at atlan eisne at leite æra veier etter tonleikje og i minner om country. Og nu vi kommet innan mine egne personlige favoritter innan country.

0: about it, Hag.
1: Farmer's Blues. Vi har hørt en egnet for Marty Stewart her sammen med Merle Haggard Sala. Haggard kunne haft skrivet henne Sanchin Sjolvor, og har nevnt at dokumentarøyen kallar Merle Haggard for Shakespeare innan countrytonlek da det kommer til gode tekster. Men henne Sanchin åtte Marty Stewart Sjolvor sammen med konen Connie Smith. Men neste Sanchin har Haggard Sjolvor skrivet.

Vi tar det første leie tja Guy Clark, Committed to Parkview, ur første fløvene tja Superbolsnån The Highwaymen. Her var det Johnny Cash og Willie Nelson som sunk om. Annars var det Waylon Jennings og Chris Christofferson som konnått eisne parter av Highwaymen. Etter det har det vidt hinner boer eldre hetsnar i munnen countryheime, George Jones og Merle Haggard, vi Footlights ur en fløv og tar gå sammen ut i 2006. Jeg har som fyrir er det bare veldig gamle som er still going strong. Att annan vi hese sendingsne er a spela goan country tone like. Kunna om nutjheiter og ökjennon, vitsjer a spennandi utgaver og sangarar, og eisne to hove bust at leita atru søvna. Vi leida nu en tur atur til ungdangong og fölksjennem, hese fyr 45 år atru tøyina til 1944, som var fyrsta året at amerikanska bleie Billboard hei en hitlista vi country løvun. Hotetje country var ikkje tilta, talan var om folkatonleik, og heiti av single hitlista nun tja Billboard ta var Most Played Jukebox Folk Records. Og i 1944 er vi mot endan av Stora Krynon, og sankren som det ovast av listan nun ta mest

Henry Stewart, eisen kallar vore Red Stewart, skriva I Soldier's Last Letter, men han gjør det herna vart henne stod I Kyrrehevnen under øron hemsbardia. Red Stewart var kallar vore I Krutsch, stått etter at japanere hadde bomba Pearl Harbor I 1941. Og I 1944 arbeidde Ernest Topp vore gjør opp av sanchen, og gav han ut og sankren McNai Alicja Ovast av kontrollestanden I 4 veker. Red Stewart, som var født I 1923 og I 2003, annars mest kjenter for at jeg var skrivet teksten til Tennessee Waltz, som Pee Wee King sette lea til 1948, sangre var opprunnelig innspalder av Patti Page, og var størst hit I 1903. Tennessee Waltz innspalder I avtelljande utgaven. Jeg ferdig at nøyde høy vi å spille mine indisversjon av Tennessee Waltz. Røtten velkjent.

Tertrujar og Pistol Ennis, Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angelina Presley sungu Come All You Fair and Tender Ladies, eit sýbundi amerikanskt folkalega ur Appalachian fjöllunum. Eg hér til seinastu utgávni tja The Chieftains, Voice of Ages fra 2012. Við enda og í góvun sýbundnum country tónleikjum, sangaren eitur Ward Davis, kenni ondje til enda sangaren, Anna N., at han virkar som sangskrivare og hefur gjort lög til flere kjent nøvn i Nashville. Okkur trefur han tog givet ut og jeg noen navnet, og hesson lennon som vi skulle høyra til senaste sendingene, hefur han tveir av munnen personlig og nulivandi indesangaren, Jamie Johnson og Willie Nelson vi. Og så gjør Willie eisen i ene gitarsolo, altså noen tryggva hålota fylgjusveine, gitarren og vi kallar vår trigger. Jeg heter Inge Samuelsen, sendingen eider Jambalaya, Daniel Tausen er vertøkninger, vånande domdodikken Okstad Tuyus Baltver. Jambalaya er atter om en av ikon.

og det var Inge Samuelsen i Leie Jambalaya til Rattes. Og nå sender vi kvotnene fra høsten, sender Inge Eivind Jensen.

Vintene er Hadler vi er sin store hitte her i bygdene. Hvor jeg vet at jeg ser ultene og for å høre amerikansk, ja. Det er så retro funkot. Hun kaller seg Lizzo, født i 1984. Det er et stort hit.

Lizzo. About Damn Time. Men nok har jeg sett en føreskap som nesten heter Lizzo. Hun heter Lissi, og vi er like an Ann Elisabeth. Og hun gjør det om seg i Danmark for jultene, vi er sånn her ramt i natten. Som, ja, det handler nok lov om, og jeg sett her.

Rant i natten, Lissi. Ja, en av mine, eller en vimersing var som her, at hatta snikva nok løs jo om, og da mente jeg vi, da mente jeg faktisk nottena. Og da kjer det neste eisne, Last Night at Traveling Wilburys.

0: Han har en så kallad superbalkrum, Traveling Wilburys, We Last Night. Ja, han superbalkrum som har sett flest plater. Så sier jeg til deg, og hva som er en superbalkrum, jo, det er bare til at noen kjente tonlager samlest, og gjennom noen balkrum, og sett akkurat annet sammen enn hva du har hørt fra damen fyrt. Det greit sendt om popversjon, som vi sendt i sommer, og neste leg kattes det Summer, det vi en skåta, Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turned

Ja, jeg rønner jeg sier det som det stedet skriver, Dragostea din tei, men Dragosta din tei, det er rett av. Ozone, det er en Eurodance-bokker som Dan Balan stående i 1995. Her som sang grunn Dragosta din tei, var først givet ut i Rumænia, og det var i juni-juli 2003, så er sommerlig. Leie var 12 veker fremst av sammantalte europeiske poplistene for stegløs og et ordens hit. Men talen var ikke om det første, tja. Ozone. Det er som ferdig fra er fra Arne og Fyrre 2002. Og ta var så la seg hende tre og gjør det en ordens vurd. Men bare hjemmemarknaden om vi... Despretine. Despretine.

Peter Cetera, Gloria Flau, og Brunalia i Bolchenon. Chicago også gav sin første plate ut i 1923. Den neste bakgrunnen er reisende amerikansker, og jeg amerikansker, og stående har 1923 i New York City, og her er et lær fra 1924, kallet Shandy og Gloria Kiss.

Shandy, takk for å komme til noen andre fors, som at jeg leier fra. Jeg er Kiss just 8 album. Og at jeg kattes Unmasked. Og jeg har fjerst nå vært til, og jeg flyttet ut med klokka, jeg kom av Vestrum her, og det finner jeg noen gitarrist, og han helt av møllagene var større i Amerika, og de får gjettet noen, og så ble det et helt nytt orkester, tog jeg Lindsay Buckingham, og Steve Nicks kom jo på, og her er det en Lindsay Buckingham som er åtta, og i landet som kalles O'Diane.

sangeisen i Olé, Olé, som en rockbocker, pop-rockbocker i Spania. Men for så så gjerne solo om Marta Sanchez. Jeg vil si farvel hese for vi tar kesten i hånden til å på sleet 12. Og vi har kjøtt etter. Ha det øyelig godt, Solange. Hjelig!

0: Hetta ver vi Tore og Tore og i skotska hovudstaden Edinburgh. Du hevur eisini møguleika at høyrast sendingina á kvf.fo framskot.tt. Og torsdagin klokkan 11 verur hon send aftur. Hon eisini sum potter og tú ferta kunna søkja myndir á Facebook sjóna tjá sendingina. Hei eisini atla at stóðu inn á gólvi og í einum handli í Edinburgh við føruskum navne Atla, A-T-L-A. Det en smykkehandel i Stockbridge, Øsjennom, som Kira Vraw-Stewart, døtter Vivian Vraw og Graham Stewart, øyer. Men til verre var hun opptidsen av øren oppgaven, og var ikke i handelen ta i Atla jeg støkket inn av gulvet. Men, ånder har også målaget at støkket inn av gulvet og i hesson før skal handle. Takk for i dag. Vi høyrast aftur om eina viku.
1: Og til å være Tor Mikkelsen, og i leie til Rattus. Tryggastir til seks færre vidt å sende til høyleie evangelieskrivar, men til ta sender vi til anløyke.

0: og nu klokkan 6.
1: Överskrifter, Krafta sätter Sebo i samband med vidaren och skytten och tungoljorna, men stjåren och Krafta säger att det var onkoapert. Vi tar upp bara milda sambandet, säger han. Forskvinnan och hälso- och hjälpbara fällan och formaren i kaff för att spänta från Trasemmingstånden och torsdagen. Och i holländska huvudstaden Amsterdam är attlanden att hacka så kallade färafölkaskatten ur 12 upp i 20%. Og etter jaunleik 0-0 i holdleik noen, tappte følger 1-0 mot Estlandet og i fotbollet. Krafta setter sev i samband med veitaren av dolkav og tungoljen av Sundsversen, men stjåren og Krafta sier at veitingen bare et mål mellom sev og veitaren.
2: Søgneste dagen har vært tankabiler kors til pendulfarste med den føreske og gassoljevøyderen her og sundsverste kjassiv, vi gassolje er trittja streinvøydingene. Vanlige køyre motorene er sundt i annars vid tungolje, som vel bøyligere enn gassolje, men ta seg for korsdom fikk fylt seg større tungoljetankene, ville motorene ikke vite av henne. Filtrene tipptes, og maskinmaskjerne gramte seg om at oljen lukta i så ytla, at det var benkene fire et høst og skeil i evne var i henne. Så som det kom fram i tøyndene av middagen, så det hent for at maskinmarsjere er varne sjukker av skittnere tungolje av sundsversene. Det viste seg at tungoljen så ut av dolka at hun altså ikke kan brukes. Tøy var skift iver til å brenne gassolje i stegen, og i tøyndene av middagen grøtte Håkon Djurus gjøre i seg fra at det nå tenkes ved oljerønseverset som har selv tatt med tungoljene om å takke henne atter. Det var annars første orskevøyderen Krafta som sette Sev i samband med vøyderen av tungoljene, etter at Sev har bygd om tilbå fra begge Krafta, Magn og FO. Røve Kalsø, stjåri i Krafta, viser til atter at de har nekro arbeid av at det var en skipslast av skittnare tungolje som kom til følge til avtattnei. Røve Kalsø sier at de bare har vært midtengongeli, og så gjerne Øsni har gjort omkra praktiske tjenester for vøyderen, og at nå har slank og vakt med en oljen var pumpet land. Men selv handelsavtalen etter saltmalen med den Sev og vøyderen. Hesene krafta ikke parster av, sier Røve Kalsø, og tog hever han heller ikke hoved å gjøre samrøve ved kringkvarpet og malen. Han sier til at ta et oljerønseverk gjøver et tilbån som i hesen før nå snur seg om 2000 tons av tungolje til Sev, så skal oljen være kanna av en av de avheftere kanningarstovene, et rikja, at hun setter mat ved gøskokrøvene til kjeiparen. Og en så var en avheft kanning øysen gjørt av oljene i hesen før nå, men hvordan dolkingen søgjene er hent, var et røve kasse ikke å si.
1: Ingolf S. Olsen kretter fra. Forskvinnan og helse- og hjelpbare fellanon og formøveren og kommunale arbeidsgjøvere fellanon er spent av fratta hvert semingsmøveren hever i kjøttene torsdagen.
2: Torsdagen skulle helse- og hjelpbare fellanføye og kommunale arbeidsgjøvere fellanføye i kaff av Funtja Terje Sigurdsson semingsmanne, men hver kjenne strøyende pørsten hun sier seg vite hvert det som semingsmøveren nå hever i kjøttene at lette fyrer deg. Mikko dagen vrekka og bæg i høysehjelparafellegi og kaff og semis oppskott om en 8-åra sottmala, høysehjelparen er middel anna tøyta gav og løyte, og kommunal og arbeidsgjøvaren er middel anna tøyta vær og dorsk. Og så igjen heva ongar velje samræringar vere, men nu heva parsan i korsene finnje fundar på fra semismannen. Mari Antonsøtter, forskvinna og i høysehjelparafellegi følge, sier jo i tøyenten av middagen at hun var fjus og samrådast, men at det ikke nytta er bare å komme vi inn i halten og til vreka i oppskottene. Tøy til Lujtis og nek inn i halten i semgjene, så fortsatt maler og eier hever gjørst vid 12 fagfølge av allmenn arbeidsmarsnegnene, her lønner kameren første år i 3,8%. Høysehjelparafellegi telles midten til nekkofellene som ikke vilja vite av tøy semgjene. Mari Antonsøtter sier så løys i tøyenten av middagen.
3: Det som ligger på åren er identisk med det som min 12 år har gjort. Og det som blir anfektet, tror jeg at hver sin kaffe eller åker er en parse av fortsatt. Hver er fralse sammenhengen med henne? Hver er det under jeg, va?
2: Men hver det for en semjemøvelage som Terje Sigurdsson semingsmøver har finnet ei og annen, nå han har kattet parserne sammenhengen, fast ikke er vite. Så han vil ikke gjøre vimersinger i behøver. Per Marsen Gregersen, formøver i kaff, hever ikke hoved å gjøre samrøven, så han hever han ikke på og på han kvart i brøtt siden middagen. Han stedfester at støven hever vært fastløst siden samrøvenene blir av og er lydet brøtt, men han sier til over kringkvarpet at siden semismøren kattler dere sammenlatter, men han halter seg av å finne dere fra pørsten og at arbeider vi, som gjør at han møter grunnen til å levere for å røyne semingatter.
1: Og det var Ingolf

0: S. Olsen som grette fra. Nuttjo folk tar av middelen trutcher hermen heva lett til lov og israelsk og avloppe her sore og i Libanon. Toi boar libanske herren fra sambart AP tøynda stovne. Israelske herren IDF våttar sambart Reuters tøynda stovne at skåte vær etter enn og ekfære her trutcher libanske hermen våre og i. IDF sier at skåte vær tog herna varlige islamistiske Hezbollah etter at nå døma fyrreikar all opp av israelskar herdelder. Samståndes boar palestinska helsemaler rai fra at israelskar herdelder har drypig et tjej måneder var gammalt pinkebatten av Vestara Oarbakka ta skåte vår leten mot bilen noen så foreldre noen et batten noen. IDF sier seg kanna skåte til boren. Nekk folk hantikken etter motmeldeskonger i sur enn skal bo i noen Southampton. Det opplyser Bretska Løkrekland samt Sky News. Motmeldeskongene kommer i kjellavøren og nødvendig noen om 18 år gamle Henry Nowak, som i desember måned var lagt i handgjøtt og døye etter å være stundsjen ved knøyve. Tøysdagen var et sjånband av hendingen i Almanna kunnkjørst, og det viser at folk får i gøtene at motmelde handferdingen til Løkreklene av Malnum. Og i allmanna kunnkjørte sjånbanden hun høres Nowak sier at han er stundsjen og at han ikke fær åndene. Hette kvester en løkreklo med vår borster. Samståndet stender gjerningsmæveren, 22 år gamle Vikram Dikva, som er sikre, tjastater og sier løkreklene at det er han som er avloppen. Dikva var uvikende dømt og løvlenga fangselsrefsing fire drapet. Og i alt er det 11 folk hantikken etter motmeldesgongner, opplyser Bretska Løkrekland, sambart Sky News. Og i hollenska høvstjanon Amsterdam er atlanen at hakka såkallet jafera folkaskatten. Hollenska bleie hit parol skriver at atlanen er at hakka skatten opp i 20%. Det stender igjen her avtalen som flere flokkar og i boranon i Amsterdam hever gjørst og i vikne. Feravinnan leter negv til budskapen til boinon, men legger samståndes et størst trusht av allmänna rommet og omstøvner i kommunene, skriver flokkane. Marloden hever tog avgjørst at hakka fyrir folka skatten, så vidjande leta meira fyrir seg og fyrir vil lukka halta lokaløkene. Framanondan hever Amsterdam mellom hakst og fyrir folka skatteprosent i Europa. Til døme skulle 12% rindast i skatte av tog som det kostar et gista av gistingarhuset i boinon. Under heiten om long covid in the Faroe Islands kan er Gunnild Helmstad lakne møvelig værende syke og erkjenne etter koronafarsøttene. Covid-19-farsøttene i førjøen var hanferden tullige om en like noen ved smitt- og firebyggende rådgjøving, åkjøpes viruskanningen, skrasetting av smitt- og kjeton, og ikke minst står hun avlidig i samfunnet noen som har vist seg la smitt- og tøl og deia og lottfaslige luttla avvarskende samfunnet og helseversk. Det skriver Gunnild Helmstad med en annen PhD-research som hun får avverje kommende frutjattet. Høvås enda med å levere at Louisa long covid ved etterlig at værende syke og etkjennom. Trudja kanninga var gjort av Louisa long covid til følge i følgen. Fista kanningen var gjort holdt år etter smitt og tullje i fortsatt tøyene til disse kanna om nekka kliniske marskører kunne settes i samband med long covid. Stafest vær at samband vær mellom long covid og at hava brøytingar i blånen som benta av avvarskan og koalkulakasjonsskipanna. Onnur kanningen vær gjort 2 år etter smitto, tullju i farsatar tøyene for å løsa sjuk og etkjenne og at kanna om folk var å komme fyrir seg. Tan kanningen vurste at meir enn en triingur framvis heio sjuk og etkjenne sværande til long covid, her møye, høvopoina og manglande smakkur eller luktur vær vanligast. Hinvegin kjent og nekv seg frusk, fa høttu ring sjuk og etkjenne og fa var altså ikke kommet fyrir seg. Hetta bente tog av at hos folk høttu værande sjuk og etkjenne, mettu de flestu at hei var kommet fyrir seg etter 2 år. Tria kanningen var gjort av folk som ikke var kommet fyrir seg 1 år etter smittet ved omikron fra bryktene, sammenbore ved folk som omgang til hadde vært smittet. Her var funnet at tallet av sjuk og ikke noen var nekv hakre til dem om vi long covid enn til dem som ikke hadde vært sjuk nekrande. Og i kanningen var som helt funnet at et hakre tall av sjuk og ikke noen og akutte sjuk og togjerskene og til at være kvinner var særlig tenkt at long covid. Gunnild Helmstad for å velge PhD-rikjørene kommende frutjattet. Og Efter hållleik stövna 0-0 tappte förska manslandsli och i fotbollte 1-0 mot Estlande. Förska manslandsli är vi ju kappingsne Baltic Cup som är en vänningar kapping mellan de tre baltiska länderna och förgör som är bottna vi. Distren mellan förgör och Estland var liv och fyra luttare löt och sujande. Och Jans Jakobsen vi mörsar i 1-0 för att sitta till det.
1: I halte att det var nöklund och tror vi det som vi såg och det var ikke stor måned innan. Ester har vært bolten måned til mai, men i halte jeg lykket vel, har vært ikke nekker mal møllager, så halte jeg vi til her var lykket gode støv som tar seg der og 50 minutter. Og alt som man ganske kan si, det er sånn at jeg synes det er noen beta for dere vi kommende, tog for tve minutter så gjør han til å tabe vi fyra et i måte Estland og Isi Baltikop, som er veldig lykket siden 1928. Ja. Men jeg vil si at det var sinte typisk vendinger distrikt, det stender ikke på spill. Spilleren er kanskje ikke alt, helt der oppe her som klokken har rinja. Og ja, sinte av tog var i vidist noen. Og det er eisen til at vendingerne beida for seg og tanskja Estlandet, det er røyne i mis ting. Du, det skulle bruke at det er settene i Arta og i Nations League for gongt. Da var følger faktisk en rymne, skal vi si, gåan bølg her vi kunne sitte frem i måte å få flere steg, og til resten ser jeg sånn tøytning nå av å få noen steg her, tog at, nå er det så løs at en brøytning for å komme inn også kjøtt, vi vet bare at man gjør en A-bølg, at det er 60 likkommet, og gjør en A-bølg som kunne møte sin store linje, noen Ongland, Tyskland og alt dette forskjellige, og resten for seg en annen bølg som ikke møter time, kunne vi si, så er det øyelig viktig vi får gå urslut i kommende Nations League, og vi finner også særlig å gå urslut i akkurat underfarende kapping i tildøms, sier mot Tjekk i Heimavel 2-1, 4-0 mot Negro og 2-1. Vi finner øyelig å gå urslut. Det som hesen distrin skal suttja i ljósen er at dette fire reiching til tar kommende distrin, så urslutene i sjølven ser, hava anki gasi at sia. Men sjálf distin við sig hugsi ta og ég fyrir voru og janva og ta voru við stóran part av distin og så vart við ótrúliga vel. Altså ta sá gott ut men så kjøtt at Leeds og kom tetta Lutsen sunter så skor hinir at na 6 trus minuttir at faktisk frá tærra sjóna mi at vel augrast mal men frá okkara veri sjóna mi. Ikke så øyelig godt.
0: Så at ikke helt godkjent urslit halte vi hører til å si?
1: Nei, jeg halte til kjent og synes angstvekkene at det her var bort måneder mer, men skapet ikke tilsvarende flere malmøleger, så vi kunne godt og du heppna det nå finnes jeg gjerne på seg ur, men altså urslit som sagt, angående tøytning, til Mara Kvæt er Eion, landsesvenner, nøgte vi imot til det han sa nå. Du skulle minnes til vi spela 8-2 av okkara første miverion, Ottmar, og personen også kommer han heimater, og Andreas Heldersvi, så vi manglet lukka som krumtappene i verjene, og til å si at så slipper er man seg røyne, og til sånn at det er en positivt basikt, og på et eller annet tøysprung så skal en skifting være i miverjene.
0: Ja, og nå vet jeg en venninger kapping, og jeg er ikke noe pass, eller en annen tøytning som du sier, men en venninger kapping, midtelen så tror jeg baltiske lånden også følger, hvordan er nå resten av to kappingene?
1: Ja, det er så løst. Det er fyra li som er vi i kappingsene, og vinnerne møter hver en øron, og det er så å si at Estland, som eisen vann kappingsene i 24, tar møte Litava, og følger for så Lettland i Sundpart om tida plass. Og her skulle jeg at det var mulig at jeg finner at fri er urslitt hos jeg, men jeg husker ganske mer om, ganske average, at en kvink opp etter hos jeg eisen.
0: Takk for det, Jons Jakobsen, vi mørker det.
1: Ja, slutt.
0: Og vi enda vi flåbalte, tog vi trykker om 3-0 sikri av Urlandet spalte førerska mannslandsli og flåbalte seg ut der i holdfinalene og i SCA-kappingene, som i Norr-Urlandet om vikeskiftet. Motstøvende distene ut der var Lytel og Ønsjøn, følger løtt siden 8-6-1 og første sett, og så var Kåsen mot i holdfinalene sett. Urland minket jo måneden til bare 2 steg til 18-20, 19-21 og 22-22, men følger taktus to her var temerhalt av støvende, og vi blotter vunnet følger sjette 25-20. Host Orland var åtta, de allra flesta stigen i øren sette, vent og følger kjøttest noen, og får og frem om 24 og 14 8, er en togje i Heraldstov og Amin i Langeibelten og i Urska Blotchen og ut til 25-16. Gongten og tre sette var nærka Tansema, følger får og frem om 12-14, og hos flere av dem som så da bunch noen kom inn, brøtte støven ikke størveis, og så kunne de hake og noen at enda smasjet det større bølten og i Urska Gulvet, så følger vond 25-16. Lange til strøyming fra holdfinalene mot Skottlandet sast av heimansynet til Flåbalt sambandet noen, fbf.fo, og det strønt begynner klokken skje. Og ved vår vanen her tar nok just å løte låt av landsen ikke minne en 5 meter om sekunde samtrye og akkurat ele, og i kveld låt og frukslåt av landsen ikke, trutjer til 8 meter om sekunde samtrye og akkurat ele til ele vever, og i natt frukslåt til fruskanvind av landsen ikke, 5-12 meter om sekunde samtrye og regn, 4 parten i morgen låt og frukslåt av landsen ikke, trutjer til 8 meter om sekunde. 7 parten i morgen frukslåt til fruskanvind av landsen ikke, 5-12 meter om sekunde, skutja og akkurat ele, som fraløyer frusk og vindro på struk, sunnan 8-13 meter om sekunde, hiten 8-12 sti. Og vi tar det med et eller annet at oljefellet i kraft ikke vil være via teiva nekro arbeid av at Sundsverste Tjassau fikk skittna tung olje. Vi tar bare mila sambandet, sier stjåren i krafta. Forskvinnan og helsehjelpare fellanon og formæren og kommunale arbeidsgjævare fellanon er spent på hva semingsmæren hever i shottene til funden torsdagen. Og i hollandska høvestanen Amsterdam er atlanen at hakka såkallet i affærefolkaskatten gjort 12 opp i 20%. Og følger vunno, nei, følger tapt og mot i Estlandet og i Baltic Cup-testet som just er livet følger tapt og 1-0. Tekniker i kveld Øssur Ekholm, sendingsna Gjørdo, Ingolf S. Olsen og jeg som heter Elin Winterpolsen.
2: Vi skulle säga från Anlaton, Ester Simonsen, född Eliasen, atta av tvöröre, bosidant i Høyvåg, anda just av ord, frutjadegen 5. juni, nuttio forsvara gommel. Jag är för en virlust, sådana. Elisabeth Høygård av Tofton, bosidant i Norskala, anda just frutjadegen 5. juni, tjejalfjärsvara gommel. Jag är för en virlust, sådana. Anfrui Nygård Hedlesfoss av Øye, andagist av Mørskjene, frutja kvalde 5. juni, Nujaltrush Aragomul, Gjerarfer Virlust, søgne. Og Gjerarfer Paula Poulsen i Vaje, fyrtelgravar, urvoks kyrkjø, manadegin klokkan 13. Kistan fyrt ur kapellunon av Soria sjukkerhuset, sunnodegin klokkan 16. Og en kunnkjer fra Torsjonar kommuno, Torsjonar Marathon i morgen, og i tøysambandet og Estrøyartunnelen og flere vegerstanter, og mye renninger fyrir fram. Og snir og flere brøydingar og i bussløyenon, nære kunning om ferslo av marsingene hva suttja av torsjan.fo, Torsjonar kommuna.
3: Og i sånne sløtene ferger å spille eldre Tone Like, og hesa fyrir lærkjøk og fyrir vi The Beatles og Sanchinon, Obladi, Oblada.

Og rørte The Beatles, vi sanns noen Oblada, Oblada. Så gjør det The Creedence Clearwater Revival, her kommer sangeren Cotton Fields.

Creedence Clearwater Revival, eller CCR, her var da sangrun Cotton Fields. Så gjerne skal vi høre Truck Driving Man, her kommer Buck Ovens.

Og det I'm a Believer, her var det orkestret The Monkees. Så igjen skal vi høre Martha Reeves and The Vandellas, her i sangeren Heatwave.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekker noen og noen og noen. Til lag, blikker stille, pinner stille, pinner brenner, beina grinden.